ᱡᱟᱨ ᱡᱤᱱᱫᱟᱱ ᱢᱟᱢᱵᱤ ᱱᱮᱥᱞᱟ ᱪᱚᱱᱟ ᱛᱤᱛᱷᱚᱛᱟ ᱢᱮᱢᱵᱟᱨ ᱛᱚᱝᱜᱩ ᱥᱮᱨᱮ ᱧᱟᱝᱜᱟ ᱱᱮᱛᱩᱱᱱᱟ ᱱᱟᱢᱤᱝ ᱞᱚᱨ ᱫᱚ ᱥᱚᱝ ᱟᱥᱤᱜ ᱢᱟᱱ ᱛᱤᱱ ᱦᱚᱱᱟ ᱧᱮᱱᱫᱟ ᱛᱚᱝᱥᱞ ᱥᱟᱢᱜᱟ ᱱᱮᱛᱟᱝ ᱫᱚ ᱛᱚᱥᱚᱝ ᱥᱮ ᱪᱷᱟᱯ ᱪᱮ ᱪᱩᱝ ᱠᱟᱝ ᱤᱱ ᱨᱚᱝ ᱱᱮᱥᱚ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱥᱞ ᱱᱮᱢᱚ ᱥᱟᱨ ᱜᱩᱭ ᱠᱮᱛᱮ ᱢᱟᱛ ᱛᱟᱯ ᱥᱮᱞ ᱛᱚ ᱢᱟᱥᱚᱝᱱᱟ ᱱᱤ ᱯᱟᱨᱛ ᱛᱤᱛᱷᱚᱛᱟ ᱢᱮᱢᱵᱟᱨ ᱛᱚᱝᱜᱩ ᱥᱮᱨᱮ ᱪᱤᱜ ᱞᱟᱝᱡᱚᱝ ᱤᱱ ᱫᱚᱯᱮ ᱱᱮᱛᱞ ᱜᱚᱛᱟ ᱡᱟᱝᱠᱟ ᱢᱟᱨᱫᱤᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱥᱮᱢ ᱪᱟᱯᱟ ᱜᱮ ᱛᱩᱝᱣᱟ ᱜᱟᱪᱩᱞ ᱛᱟᱝ ᱱᱮᱛᱩ ᱢᱮᱫᱡᱟᱝ ᱱᱟᱨᱡᱤᱱ ᱡᱟᱝᱠᱟ ᱢᱟᱨᱫᱤᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱜᱮ ᱛᱩᱝᱞᱟᱨ ᱢᱟᱛᱟᱯᱟ ᱫᱟᱛᱜᱱᱟ ᱧᱟᱝᱜ ᱠᱷᱟᱴᱢ ᱞᱟ ᱴᱷᱚ ᱠᱚᱱᱫᱩᱱ ᱢᱟᱱᱫᱟᱝ ᱣᱤ ᱪᱚᱱᱥᱞ ᱥᱤᱜᱤᱱ ᱥᱮᱨ ᱟᱹᱱᱤ ᱡᱟᱨᱪᱤᱱ ᱢᱟᱠᱷᱤ ᱯᱨᱟᱝ ᱜᱚᱭᱤ ᱠᱚᱨᱟ ᱛᱟᱝ ᱞᱤ ᱭᱩᱝ ᱧᱮᱱ ᱵᱟ ᱟᱝᱞ ᱪᱟ ᱭᱟᱝ ᱭᱟᱝ ᱡᱟᱨ ᱵᱟ ᱧᱟᱝᱜ ᱫᱟᱝ ᱥᱟᱝ ᱞᱚᱨ ᱛᱟᱝ ᱡᱩᱜ ᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱞᱚᱨ ᱛᱟ ᱛᱮᱞᱣᱟ ᱧᱟᱝ ᱫᱩᱭ ᱢᱚᱱᱭᱩᱢ ᱵᱟ ᱧᱟᱝᱜ ᱯᱷᱟᱢ ᱪᱷᱟᱜ ᱛᱮᱱ ᱡᱤᱜ ᱢᱟᱱ ᱵᱟ ᱪᱤᱱ ᱞᱮ ᱯᱨᱟ ᱭᱟᱝ ᱠᱚᱱᱫᱩᱱ ᱥᱮ ᱯᱨᱟ ᱠᱷᱮᱪᱮᱱ ᱛᱮᱯᱤ ᱛᱟᱜᱤᱱ ᱥᱮᱨ ᱥᱟᱢ ᱴᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱱᱟᱥᱜ ᱞᱟᱝ ᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱡᱟᱱᱱᱩᱱ ᱡᱚ ᱪᱷᱚᱨᱟ ᱛᱟᱝ ᱜᱷᱤ ᱥᱟᱢᱵᱤ ᱪᱷᱚᱨᱟ ᱛᱤ ᱯᱟ ᱛᱤ ᱪᱩᱝ ᱥᱟ ᱴᱷᱟᱜ ᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱡᱟᱵ ᱞᱟᱜ ᱯᱟ ᱪᱮ ᱞᱟᱱ ᱡᱮ ᱴᱷᱚ ᱨᱟᱝ ᱡᱤᱱ ᱡᱮ ᱱᱟᱥᱜ ᱞᱟᱝ ᱯᱟ ᱫᱟᱱᱟ ᱧᱩᱝ ᱞᱟ ᱴᱷᱟᱜ ᱠᱚᱢ ᱵᱤᱱ ᱡᱮ ᱴᱷᱚ ᱨᱟᱝ ᱡᱤᱱ ᱡᱮ ᱱᱟᱥᱜ ᱛᱤ ᱜᱤᱱ ᱥᱤᱞ ᱥᱮᱨ ᱡᱟ ᱱᱟᱢᱪᱤ ᱪᱟᱣᱟ ᱪᱮᱵᱤ ᱠᱟᱯ ᱥᱟ ᱢᱟᱛᱷᱟ ᱛᱟ ᱜᱤᱝ ᱜᱟᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱜᱷᱤ ᱛᱚᱝᱞᱤᱱ ᱠᱟᱣᱟ ᱧᱩᱝ ᱜᱟ ᱫᱟᱝ ᱥᱤᱞ ᱴᱷᱤᱜ ᱯᱟ ᱜᱤ ᱠᱷᱩᱝ ᱥᱤ ᱱᱤ ᱞᱚᱝ ᱡᱤᱜ ᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱡᱤᱜ ᱥᱟ ᱫᱮᱱ ᱱᱤ ᱱᱮ ᱥᱩ ᱥᱤ ᱪᱤᱝ ᱛᱚᱱ ᱡᱤᱜ ᱥᱟᱱ ᱨᱩ ᱢᱟᱛᱷᱟ ᱯᱟ ᱟᱝᱜᱟ ᱴᱷᱟᱠᱷᱤᱞ ᱛᱚᱣᱟ ᱥᱚ ᱧᱩᱝ ᱠᱷᱟᱢ ᱴᱷᱟᱜ ᱥᱟ ᱱᱟ ᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱴᱷᱟᱜ ᱥᱟᱞ ᱛᱚᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱪᱤᱱ ᱥᱟ ᱠᱤ ᱱᱟ ᱯᱟ ᱜᱮᱛᱮ ᱴᱷᱟᱠᱷᱤᱞ ᱭᱟᱝ ᱭᱟᱝ ᱯᱟᱨ ᱪᱤᱜ ᱥᱚᱝ ᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱧᱩᱝ ᱥᱩ ᱞᱚᱨ ᱛᱟ ᱛᱚ ᱥᱤᱝ ᱞᱚᱨ ᱛᱟ ᱢᱟ ᱣᱟ ᱴᱷᱟᱝᱜᱟᱨ ᱛᱮᱱ ᱡᱤᱜ ᱢᱟᱢ ᱵᱤᱱᱤ ᱪᱤᱞ ᱥᱚᱝ ᱱᱟ ᱱᱮᱡᱮᱱ ᱫᱮ ᱱᱟᱢᱥᱤᱜ ᱠᱷᱤᱪᱤᱱ ᱛᱮᱢᱱᱤ ᱯᱟᱨ ᱪᱤᱜ ᱥᱚᱝ ᱣᱟ ᱪᱚᱱ ᱱᱚ ᱛᱟᱵ ᱜᱮ ᱛᱤ ᱛᱷᱚ ᱛᱟ ᱛᱚᱱ ᱦᱟᱜ ᱥᱮ ᱜᱩᱭ ᱥᱮᱨ ᱛᱚᱝᱜᱩ ᱪᱤᱜ ᱡᱤ ᱧᱩᱝ ᱞᱟ ᱥᱚᱝ ᱪᱩᱯ ᱥᱮ ᱯᱤ ᱱᱮᱝ ᱜᱟᱱ ᱱᱮ ᱞᱚᱭᱤᱝ ᱢᱟᱥᱞ ᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱱᱟᱨᱠᱷᱤ ᱢᱟᱥᱞ ᱯᱟ ᱱᱟᱝ ᱪᱩᱝ ᱢᱟᱥᱞ ᱯᱟ ᱡᱤ ᱤᱱ ᱡᱚᱝᱱᱟᱞ ᱯᱚᱠᱷᱮᱱ ᱛᱟᱝ ᱪᱟᱨᱛᱟᱝ ᱜᱮ ᱢᱟᱪᱩ ᱠᱟᱝ ᱤᱱ ᱨᱚᱝ ᱡᱤᱱᱫᱟᱱ ᱜᱮ ᱡᱟᱛᱩᱝ ᱛᱟᱝ ᱱᱮᱞᱥᱩ ᱨᱚᱱ ᱫᱤᱜ ᱞᱤᱥᱞ ᱪᱮ ᱪᱮ ᱥᱮᱯᱴᱤ ᱱᱤᱥᱞᱟ ᱛᱚᱱ ᱱᱟᱝ ᱤᱨᱤ ᱞᱤᱯᱩ ᱜᱟᱝ ᱦᱚᱱᱥᱞ ᱧᱮᱱ ᱫᱤ ᱫᱟᱦ ᱛᱟᱜ ᱛᱤ ᱛᱷᱚ ᱛᱟᱝ ᱢᱤᱱᱡᱤᱱ ᱛᱷᱟᱞᱥᱮ ᱡᱤᱪᱤᱜ ᱡᱮᱵᱤ ᱛᱤᱠᱵᱞᱮ ᱜᱮᱱ ᱱᱤ ᱧᱩᱝᱠᱷᱢ ᱪᱷᱟᱜ ᱪᱮ ᱫᱮᱛᱷᱟᱝ ᱞᱟ ᱥᱚᱝ ᱪᱩᱵ ᱭᱟᱵᱩ ᱥᱮ ᱛᱷᱟᱵᱥᱮᱨᱮ